0: of Jesus Christ.
1: Shout amen 3 times.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Amen ne kire se de obi se bia enya. Amen ne kire nyame tumi.
2: Oh yes.
1: Nyame ahode. Prayer number 3. We are praying against any evil agenda.
2: Yes.
1: Obonifo ni jire tuo biara. Awo demu yi mu.
2: Yes.
1: Obonifo ni shiche bi a wa shiche ama oma.
2: My God.
1: We juma no we different no fi ba.
2: Oh yes.
1: Bible say ye jituma be ye juma.
2: Aha.
1: Na ye ampreso a
2: enye juma.
1: Enti ye ampreso. So o ka metu asem papa no etidi wotwe no. Ose ba bi benu ne baasa ehia no. Ewo ni dimu no no owo ho.
2: Yes.
1: Na ade bi e obi se biara. Eye ho e ma wo.
2: Yes.
1: Ichrenya miasem so Matthew chapter 18 verse 19 and 20 and a ye jira so e de bom pae se obonu fo ne hyehye ye.
2: Oh Jesus.
1: Da ye boni ye koye na ye so da ye boni bi aya so a e de so so aso boni e be bre ye enye adwuma
2: yes
1: eno kasa urade
0: urade
1: obonu fo ne hyehye ye
0: obonu fo ne
1: hyehye obonu fo ne jine tu
0: obonu fo ne
1: e wona wo twi mu
0: e wona wo
1: twi ene de mu
0: e wona de
1: ti tia me
0: ti
1: tia me ma
0: ni
1: tia ma juma
0: ni
1: tia ma pomode ni
0: tia ma pomode
1: ni ntumo
0: ni
1: ta ye boni bi amasa
0: ye boni bi amasa
1: ti amaso
0: ni amaso
1: edin so so so boni
0: so
1: probleme
0: obo
1: ni ntumo
0: ni
1: break out
0: I break out
1: I break out
0: I
1: roll back
0: I
1: break out
0: I
1: break out
0: I
1: break out
0: I
1: break out I break out I roll back

0: din Jesus. Yeshua wudi ma wudi so. Eka se wuyo nyankopo. Onim ni wachi obi ni wane wose. Yama wamo, keba wasi. Auntifu inaka. Amen.
1: Amen.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Yada unyankopo wase se. Enada inso. Eradia na yakonya.
3: Yes.
2: Esan se, eya abofu wa juma. Kayansu ni pa yane wanya. Awurade ama yakwanya sɛ yɛn sɔre ne sɛ ɛberɛ du sɛ Onyankopɔn nipa Onyame akoa ɛde Awurade asɛm brɛ wo na okenka Bible so nipa bi wɔ hɔ a ne din de Yohane Awurade frɛ ne sɛ ɔmmra na ɔno na ɔsomaa no sɛ ɔmmɛka ɛhan no ho asɛm pa nipa nyinaa nam no so agye adi ɛberɛ yi so Onyame akoa ɛwɔ fie ha Onyame difoɔ ɛwɔ fie ha ɔno nso Awurade asoma ne sɛ ɔnni hann no ho adanseɛ na Awurade nam no so ɛnam nso so agye adi halleluya
1: amen
2: wo na wohu sɛ ampa Awurade ane munyam adwale na
1: oh yes
2: na Awurade tumi wɔ no so Awurade nam no so ama nipa pii anya agye anya faa ho die
1: enti
2: ɛna da Onyame akoa wɔ ha sɛ ɔde Awurade asɛm mo bro ni dino enye eye bishop abet saki kwapo eni di mpapa ya mwa kwa ba ebe fi
4: asafo mejo suwe bro
2: ya mishia papa
4: mamemfa kwenye su na menchia sida awa ashefo ni sida awa etifu
1: yes
4: ya mamunyina acho na yenimse obibia ehonje
2: amen
4: bebibia osheye na utie efribia ya mawache ema waha ema wacho ba sida awa jumedie yiso sabre dia faofo no na fro bi na obi som fro bi na ka chene se onyame somafo no onyame akoa no one ni tim ni nyina aye krado ewofia
2: yes.
4: Na waba no pabene so se oma wo ho kwan ame nyankopon aye nyame na wo so awo hweye so so aye onyankopon eba na nyame nam saye so ama adanse no aye pi sida awa no so no ye ba so se ya enye osori nkwan ye de bre wo eye full package ye no sore urade wie che nyame asema ye jira so bom paye esra urade ho mobru hu ade na sida awa no enye radio na se tv program keke na embom eye program nyame tumi ni nyame aho de di echire a ni pa doduo no awa de echire no egusua fa dance ye a dance na egusua eba enti wo so awo hweye wutie no onso befa a dance ne bi
1: amen
4: e bia se enen kwa ne da wo hweye na wutie wo hweye space ne so ana se wutie o radio sabre ye ba se ne ye radio Yesu Kristo be bibi o kan ahinde no asem papa bia no owie ye no wono wo haw ni amane no onyakopon ji won firi wo haw ti sida awa ye ba wie de ye ka kira hwefo ne se o yade wo haw bi ni amane bi uni petuem a fa insio se tv no radio no ho na ye wie ye hye nyame asem aho den nyame asem tumi abo wre insio no mo na u wie ya kire se de wo pa bi a wanka sa fa ye na no no bi wo so yare onu musio no bi yade na atukɔ ye ntɔ na ade insio no de bi kɔ piti na adwuma mo se se ye tɔ obi de bi begu ni fie bi begu ni adwuma mo ode kɔ piti ho eno ano no ne ba bi yare ɔma no bi no mu ye ene yare na atukɔ ɔpɛ ye fundi ye ɔno mu ye ene wanya ye fundi ye enti obia ne de oyusu insio no fa eye ma no enti de hia ne se ubejie di na sa ujie di ya ubehuwa urade ni mwenye uwa documents bi ya nsesua sa uwa passport u CV uwa appointment bi usike bi ya loko ujisike bi anase empo ubebi bronsama fanu numumu bronsama ede kubo bi ya tono su wefrifie uhuno ana wedi yonkufuwe chifani foto no etu radio no so
2: yes.
4: TV no ho ye wia ye no babo mpae na mafu wa ye dodo no afredi ya dance se na mebano no waboko na maintenance nka bidi nufu ni tu so onu abefie buwa kura se ne bana bepana chow buwa so onu mwi se se wajanom wanomansa wajanom tinyami ye chuma Hallelujah.
1: Amen.
4: It is our bread. You have to Facebook, ni YouTube, ni TikTok, ni pakakra abaswano. Enye mungina ni ebeti mi abomude. We say doma wo. Enye Facebook no so anuaye she. TikTok so so. ya Obosida Worship Center obereche ye ewo TikTok no so enti sabre de ye nko ne ye mani pa kakra ya ye se ya share link no share sida our link no eya sompa link no na wo share wie so so eya fa wo comments bra na wo comments na wo de ba na udi no na atwa ne ho sate ewo space ne so na ye hu abo obi se ye mo udi nyinyina ne se so wo ba so no one for commerce na ma udino emma enti ye chiachi obibia ne wo se wo mre no wada chia odi folo sida ene nyame asem eba na so ene so ene anu odi enti ye ntie wona owo so no kakra
2: bishop mpacho ya ma me anayuni aba ruta samwa jina so san lenda owusu jina so na na jesua ejina so
4: oso for maoneso maones
2: na jesua ejina so Samsona Emmanuel J, Felicia and Chua, Anita Buampo, and so Ejinaso, Aisha Dauda, Hannah Atta, and so Jinaso, Disupoku Eno, Nanefia Ejinaso, Porsche, or say Ejinaso, Sa Ensona, Abeta Tofik Ejinaso, Ocher Gladys Ejinaso, Benis Japon Jinaso, Nansona, Jimaima Ousu Efriye, Madame Rose Ejinaso, Samsona Rita Opoku Ejinaso, any pina any yesom ewo Facebook wo
3: meto so ewo Facebook wo Jimaima Ousu Efriye ewo so Samuel Danso Dorothy Ejay Mina Mensa ewo so Juliet Balfour ewo so Ruth Asumeni Abena Esther Ejina so Don Tiago Ejina so ene dodona ewo Facebook no so one yesom
4: Felicia Ntwa mo Ejina so a enye asem ketoa enti sabre die asantoa aye kobira so ejira so san so so ena ahwa biom
3: ebora TikTok won so abna ajei ewo TikTok o Siderian California mama teens heart Frankie Mr. Quine Gladys Buampon Kobe KP Najat Faustina womina ewo TikTok o enyen eso ewo ho
4: aye monsha link na ama afoforo nso so enhwe bi ni afoforo nso so entie bi hallelujah
3: amen
4: sida awa yeba asama yedebra hwefo ene etiefo nyina ne se ehifa na ye janom nyankopon no wo where is the god of our fathers dientie ebisa sa ne se e kamia yen se ye generation nipa ewu dodo yade no dɔso dodo amane no dɔso dodo nyame no ye tete anwanwa dwuma ne nsɛnkyere no asɛ nyame nsɛm no agɔ asɛ nyame mia ne nsɛm bio na adentia ena ekɔsa ɛno na ye ba ye hwehwɛ hintɛsɛm a dientia onyankopɔn ayi nani efiri ne ma ho if we say Jeremiah 29:11 say only my dream kwa or drew a home and you should yes or pama ye be a papa ni any das and any das one of a hang if ye papa no ever him fa and then your man you know a jinsimu and any papi and in y bum I didn't in any panin ye and only a birthday so ye catch up your phone titi for se young corner because you shut it at them bono but baby or crime pan and that na yam faso na yenya woman am I young cra and to your bar you shut your titi for no yo ya
2: yes
4: nyame ti one chi nyame bon wo chidom
2: yes
4: nyame kuma won
2: yes
4: nyame you won from mo how mu
2: yes
4: na nyame ma won a dance die no mo yoy titi for no di nyame suro eye won kwa gie no ho atwa
2: yes
4: titi for no wa mamra nguma no emfru won anum odwene mra nguma no ho anopa
2: yes
4: ewia eni anajo eno hwe so obe hwe die ewo mu nyina we di so enti so kan twere sem na mre bia ye na gya no be mane efri nyame asem ho na nyankopon so atwe ne ho
2: yes
4: na oko how ni amane mu ti osan twebe nyankopon na ohwehwe nyame atemudie ne mra nsem no odisoa na nnuama asan akoyie ama ni bisa se ye generation ye nsoso ye hwe ne sana nnuama nkoyie a eya ye hwe se nyame asema ye ni so ana se papa bia ye ni ma ye nye no eno na de breye ana se die na ye dwene ya dwene nyina ko ye bronsam ya dwene nyina ko ye beyi ya dwene nyina ko ye ebusua bonne na emum se ye be di onyankopon enu mu asem so ye ni nya de nyame asem ebe nante na ye di nyame asem na aboye bra no ene de ye se ye nye o no eno na sida awa ba ye be kritisa awareness ama wo awo hweye na wo tie ye so onyankopon so ntimi nkwati na asem enye bibibio yo ye enti nyankopon emre bia nipa di na asem be ye adwuma no na onyankopon so so hwe se de waka bia no obema na bem
5: yes
4: enti bosome bia ye yese mfua ba ko na de atoto twere sem no wona ode nyame asem nante ya onyankopon shira ho ne wona otu atia e onyankopon asem so a onyame ma ne haw e ba won so na bosome we nyina ye ne ahwefo ne tiefo ka bone aketia
5: yes.
4: The wages of sin and as a payment of sin bone aketia na nyankopon de we nyina maye na a de boy koko na senior 34 no bi bua paye bone na onya won aketia no
5: yes
4: yen soso maye nko ho na yen soso ya nya sa aketia no
5: yes
4: na se ye namudi a ya nyira krado sa akachia no ba
5: yes
4: if you say galantians from woman ka se
5: yes
4: onyankopon ye nsi na atwetwe na de nipa guo bia
5: no
4: ana nipa no ebetwa hallelujah
5: amen
4: na na wotwe soso ye dru papa bia oyo hina ye frɛ no ahab a one ne yire jesibe obedi ade otusu se odin papa na obeboa pa ayebone obi o hweye na wo tie ye osofo obi ni ho a obetima aka chese onim papa a o ya de enya onim se de o ye ne ayebone if said ohunim kura kire o se de o ye enye na ahab ka hinfo a hodo obedi ade no twere sem ne se ahab obedi ade no ahab de wanante de janom akwan so na oye bone ne ne so bone de e bi mada ewo na hindi bere no so maame ne papa oso bere so ebusuanum ho adwumanum ho efie ho asafo num de na oye ebusuan enya nkoa na waba ebusuanum o ebi abema beye mampanyimfo ne mema mpanyimfo bi abeye ebusua panyi ebi abebo bra ya benye sika ebusha da ebusha fie na okobo nipa bi ne sie nipa bi bebo wa mbra omokoy asafo na okko no nipa bi ne etima asafo no si ho ebia bedi sofo chen ebia be abedi sofo ko won krechi nti osofo a wuti mia wo hwam nyame adwuma yeni nipa bi abeboa nyame adwuma no ansa na o edru me no mie no so na sai na yesi ye no corona ena wutima o ya kaka bensem sai de o pe na wo ye no nipa bi na chichiri kuro no
5: yes
4: enti ena ye benya abotere awuro mu ena nkwa na mutie no na no ye a point ye ka ho asem ye say God watches to judge onyankopon no o hwe se ya se odun mo atemu ebeba nte yeso wo ye bone a nyame nhwe o se de wo ye ne sumu de wo ye ne hanmu de wo hinta wo ye de wo ye ot kanu fon so de wo ko se due bi ase on computer build de ho telephone course bi a wo ye ye nyina nyame wate ni nyina
5: yes
4: so nipa enam no so a technology buye osofo se yese yensema ye ke nyina fon so koma ye di nyina ye hwa hodo se asemba yese yenkwatwe nkomo nyina more than 5 years 10 years ne ba bia wugira ye course nyina ye timi ko yibade a onyankopon no ma nipa nyansa a ode ye technology no se onyankopon na ɔno no bo ni wiase no ɔno wa hu ni nyina
3: yes
4: enti ɔso wuti nyina ngasa kura onima no
3: yes
4: ɔse he knew the end from the beginning ɔse ɔno no ewiye no ngasa kura onim ahyase na
3: yes
4: wo wiye onim onim afie wiye
3: yes
4: ye besi nyina ɔno nyankopɔn onim Hallelujah.
3: Amen.
4: Praise him the Lord.
3: Hallelujah.
4: Hallelujah.
3: Amen.
4: Ain't you a na enumere? Say unyan kopon webie. No shedni power sasu we su dia. Na mama ne papa. Abrabo ben ena woje. Obo. Papa. Suba ben na wodeneti. Etia unia. Etia wo busia ba bibia wo nam ebokura ye ni nipa dua bone na me chiwate na nipa bi ye obi wura dam to ne ho pum na one ne ho da ebi ye musu nyama tia ono akasa ho de nyankopon se manipa enye ye se ahab de dikai ahab dane israel busia ku ni nyina efre onyankopon ho emomo ye bone odane omo ho odane omo no fre onyankopo mara ho ema omo kodi abosome chi kosom ba oma israel for no ye bone osasha se kunkum nyame edi fo twa wonte de obedi ade no de obeye ye no no yenka in 1st Kings chapter 21 verse 1 to 16
3: Na Yezri ni Naboth ewo bobotuo bi wo Yezri ewo Samaria hene Ahab ahemfie ho na Ahab ka kire Naboth se fa obobotuo no ema me na memfa menye fan turo efri se eben mi fie ho na mema obobotuo a eyes ne no asha nan mu ana se opa mema wo ehu sika na Naboth ka kire Ahab se urade ema ye mpale me se mede magan ma unyade e be ma wo ena Ahab kwa ni fia wakum nenim na waboto Yezri ni Naboth asema wakache nuninti se wakache nuse memfa maeja numa unyadie memao na da na odane mpaso edane neni na wanidi na neili Jezibe eba ninche bibisa anuse ade na uhumum aboto se na unidie yi na ubuwa anuse efrise meni Yezri ni Naboth kasae na mesene se fa bobetuo no mame ejisika ana se enso se opa mema bobetuo asha nam na wose memfa me bobetuo no mema ho ana na ile Jezebel ka che no se enya wo na odi Israel so solididi na ma obonto yem na mede Yezri ni Naboth bobetuo no ebe ma ho ana odi Ahab din twetwe nwoma na wade ne nso ano ade soso ano na osomasoma ma wade nwoma no ekoma mpanifuo ne adehye a wo ne kurom a wo ne Naboth etimu no na wo twere nwoma no mu se mompai ema oni muada na momfa Naboth entra enkrofo no eti na momfa merema banu a wo ye ema ahuhufuo enya nanim na woni adanse ntia no se wadome wo nyankopon ne ohene na momfa no mfiri enkosi no abo ema ne ngu ena kuro no emufo mpanifo ne adehye a wote ne kuro no eye sɛde Jezebel kra won no sɛde ɔtwerɛ nwoma a wode kɔma won no mu no ɔpae sɛ oni muada na wode Naboth etna nkrɔfo no eti na merema mawuhufo baanu ba betena nanim na merema awuhufo no edi adanse tia Naboth ɔman nanim sɛ Naboth adome onyankopɔn ne ɔhene na oyi no firi hɔ ɛkɔkuro no akyi ɛkɔsi n'aboɔ ma ne wui ana ɔsoma ma a ɔkɔɔ Jezebel nkyɛn sɛ wasi Naboth aboɔ na wawu na Jezebel tee sɛ wasi Naboth aboɔ na wawuo no Jezebel ka kyerɛɛ Ahab sɛ sɔre kɔfa Yezri ne Naboth bobeto a ɔmpɛ sɛ ɔde ma wo gye sika no di so ɛfiri sɛ Naboth ɛnte ase bio na wawu Na ba se Ahab te se Naboth wawu no Ahab sori se osani akɔ Yezri ne Naboth bobeto no mu akɔfa adi so
4: Hallelujah
3: Amen
4: Ahwɛfo ne tiefo de nipa bi yɔye a ɔnya wɔn aketua na wɔn aketua ɔnya yɛ no ewie wɔn suo ewie wɔn bɔne no ene eno pɛpɛpɛpɛ na ene yɛyɛ ɔsɔfo ukɔ amɔfo dwa ahodoɔ mu a ɔsɔ obi sɔ mienu obi store mi ensa obi store ba kumpono owo nwa se ne beya fiwura enye store no fri ni ensem na ono no betue sika efo chain se ni pakro no sika no na waje aka ne de no ene de akoso abusuam osofo abusua sase na ni pa bia fa papa bi ne mame bi abobra papa ne wukɔ ne krechi ne busua mu mpanyifo atena se no ma ye meeting oba no yo hohoɔ ye ngi ajapade ne firi ne nsɛm ye ngi firi ne ne mansɛm ene ye tie nsɛm ahodo a ekɔsoɔ ewo tv radio so amafo de ba osofo de tetefo ne bi yo ya onya ketu ya bone no ene eno pepepe ne ne bebe osofo bi ne obi bobra ose jumadi ade ni nyina magie firi won sem obi asase na obi age obi fie na obi age
6: sem
4: obi ma na obi atu won fo bone o ma me no papa kura no enko won chen emo won sika na sebi sebi asofo no mu bi no ma omo pe won ye firi no mu didi sofo e she nkomtro o ma me ye baifo o papa ye baibon sam o ma ni sika wa juma e be sei nte fe sika nkoma no na ene dai ono ne de odi anya no ho na edi sika no koma no ɛnɔ ɔbɛ kunabi kunani bi tie de ɔne ne kuro brɛ yɛ nyinaa wel no mpo no ɔsɔfo nipa tu adaka mu ɛkɔ sesa wel ebi ti me kɔgye lɔyafoɔ hɔ kɔma bi sika sɛ dane wel no mame obi ɛne ne kuro abɔ bra ebi abrɛ na agyapadeɛ ɛne ama nkura bebree esu ebi adane kobolo ebi school sɛm obi nyina asɛe ne nyina sɛ ɔpapa firi mu no ɔmaame firi mu no ɔba bi nso so ɔsɔfoɔ papa bi ne ne yera bɔbra ɔba ne firi mu a yɛabɛware wo no sɛsɛ wayɛ saa ma papa no nhwɛ ne ma no bim ɛma de ɔno na ɔne ne kunu berɛ nyaayɛ no ɛna wo na a woammerɛ ho no wo na wakɔfa aba nomafoɔ abɛgu mu a wona mu di dɛ jesebe ɛne ne kuro ahab ahab sɛ fa wo bobe turo no mam na me wo bebo turo na e kama chea wo de na wo wo de ye papa chea me de na adenti na wo nko fa asofo tie wo wo se fa mam na me ma bobe turo a e ye papa e chea wo de na adenti na wo fa wo de papa no ana se me ma usika na sika kuta wa ama fo tonton won bobretu adenti na onko pe no nto se na bot die no nko na wani die che yo oba so so a oba o ye ni brefo ose mi wura jajaja ne didi na bobretu no we nti na wa ye den wa botui amejiamo oba besia etime eni kromo mpanyimfo so fo tie o enye kromo mu akowinsafo panyimfo no sebi sebi ose kromo mpanyimfo eno twere letter ekoma o mu no ma tu ose yempe ema amo ye huhufo enti enye ye penso nko ene ne ema huhufo ye den ewo ho yempe won no mo sun twam tono ento na aboto so na yensi na bonko no nti mpanyimfo so so tena ase ene busua panyi bi asofo one busua no kululu ebusua sase agodo bas wo nyina no asofo maame baako ye mu ma wo ka ka mo cha de kura na ka yesen bo okura na ka ba mienu miensa pe anso so no ebusua paint me kase ye nyi we no mfiri mu na ye yemfa if you say good about say say so ye ntoma garanse fo na enye sika kese inti bi aton e de tototo cars e de sisi fie
6: sa
4: o be ti sika no e kire no e be ba asem o na ketua ne yenya na sase we so ene nipa bi di nipa bi echi edi adanse kuru mu ebi kwa hinfie court ebusua ne tena se ebi se papa ne tia se no oka se ogu a na japade ne fa di oke nyina osofo
6: boa
4: bodum bo srimka ɔno akasa nim sɛ adanse na ɔkɔdiye no ɛnyɛ no kɔd nipa ti nisio nipa su sɛ mede masɛma manyame ɔbu ɔkura ɔsɔfo ɔyɛ huhu awerɛho nti na ɔde awu mo yɛ bɔ mo paa mo di adanse tie nipa ɔsɔfo yɛtumi bɔ nipa paa saa ma asɔfo mpo bu ɔhu sɛ ne nua asɔfo kɔsoɔ yɛtumi bɔ paa ma nipa so for one child, I'm meeting radio program. Or baby soon, sir, so the moon pay for born a pa. So on cassette, or so for near da. And no, no, so, or Jessica, no pet cancer, pepper, or so for no, I yen a me juma, a caca cran or copper. And no, so for no, or mujinity, or so for no, and chenu wuy. Or just if they read you so soon, says he said, Yama, tono. Ain't you more? Mo ya ba mo pa mo amudi mo nafofo achi ya jesebe o kan se ye mpani pam mpanyufo okroma na mpanyufo na kan se o ye ntimi nyesa oba ye ntimi nyesa ka nabot ka wa wa hu enesa na ekoso bu o sofo o de fon keke ene ekum nipa o de fon ene se nipa o de atoro o beye kwa akọ Europe o ye kwa akọ Asia o ye kwa akọ America ene nipa bi ni mebusu nyina nkasa wo ni nyina ye se course bi a nipa bi aye na no de na ye se ne sika na wochi ene de na nyankopon asem ka efasa afọ no yenka Ezra chapter 23 verse 2 Proverbs chapter 1 verse 10 and 13
3: Ose nini padudu achi nkwaye bwane
4: Ose nini padudu achi nkwaye bwane yo
3: Nenso nkasa asembimu nkwom nkodini padudu achi nane asem
4: Enchi nkodini padudu achi nane asem neni yo Eneni pebi dani asem neni Enyufi ahudu obimu Oko kota ahudu obimu wa Osofu ni pebi Eye deni ebute nchia dia de mudie etibe dia asem ya se asem na pai na asem so te me pai maybe me baby nya asem me di na chiko post station post ni fe me ni sa aso mu mi ni na di fo am so opposite no obi onu ni lances awu chika awu dia kokoro so obi no ne di onu wan lances o nam kwa so no ho na di fo papa praise him the Lord.
3: Hallelujah.
4: And let him cheer. I will do ni pa ye sene be yo benye sika. Bible say, e ni ni pa do go be a chiu. Yente proverb no.
3: Wase me ba. Sene bwane ya fo jiji wa. Mpene.
4: Empere.
3: Amen.
6: Amen.
4: Confess 15 no.
3: Wase me ba.
4: Me ba.
3: Wane wan nanti okwansu.
4: E ni sa on ni pa bwane fo no nanti okwansu.
3: Na kyo wana yifiri wan sa.
4: Kyo wan firi wan. Proverbs chapter 4 verse 14 and 15 Proverbs chapter 4 verse 14 to 15
3: Enko abonefo kwan mu
4: Enko abonefo kwan mu
3: na emfa nipa bone kwan so
4: na nipa bone ni bia ne kwan so kro ofa no nyame tufu se enko fa ho
3: kwati no
4: kwati no
3: ensre emfa emfa so
4: ensre enko fa nipa bone fo nti
3: manefre ho
4: manefre ba bibi ote
3: san ho ko
4: san ho ko osofo Why no what down for? Oh, phone to no son. A month for contact a goose one. Eh, yeah, here for. I fed you for, and I would know more. I'm a power song for no call TikToker. A hina obura, our TikToker. Or my mood deep nipper them, dimper you for them. TV no pe baby, I mood dimper you for them. Horn open or do TV not. See the pan and no, yeah. Bible said, Chow, who fits on your man on him. Into ka samwana verse 1 to 3 o se nyoma ni bi wo ho a wo pese nya mi hira wa enye ni nyina na ye mpaibo enye ni nyina na ye mwadadi o eye nyame asem a ye kan Jesu ti ena nyame ka kire o so fo bu hwe me obi ti mi na danfo ponu onim se madamfo yi o ye gay madamfo yi o ye lesbian aso do nya fin hono into a number. On himself, where there your connection. Dear Quana, there be a connection, connection, connection. Where there a connection be a pie. There be a connection, a pie. And then me ba se, me ba be tu fu se. Boni a titi fono yo ye. A ni pe bi nyo wana ketuya. E bi a ketuya ne e ye yade. Vi se minu mioni ya kain. E ye John chapter 5. So obi yade kwa dan pa bo fie sa 38 years. Yesu sani yade no. Yesu ketuya ni se kwa. En kwa ye boni biyum. Na diye chen boni we no. Ama oso. Ne chen se. Boni na. Papa ni yo ya onu kwa yade tina no so for 38 years
6: yes
4: ene bonia ketu ya no ebi ye yade ebi yo wo ebi ye nome ebi ye nyama ene etutu ni pebi
6: yes
4: ene buswembe asye she
6: oh
4: asofu ube kumuno yese papa no na kwa ye boni bi eno de nomi abe tu ebusye no ebusye bi emu menyina samwa amu nya wade omu nyina de ya ne so sofo kwa sori dema safo no kra ne som safo no ne sura urade safo no omu mwa brabo boni aso so omu mpo no omu wade ye che yo shwe de maya ni bi ya mema kuwa hon samwa no bukura sofo asofo no bukura emu no mope non moi moté solifié o mo som o ni o mami ni o mo papa o mo som anso so be kum no yesi na busue ni bi na akoye bone ene e de no mi bi abeto busue na so ono na wako tu nduru bi ene ni pa be na odu wo nechi ene mi tufu se ahab di ni yirechi
6: oh
4: ahab na mi yiri ye dangerous jesebe no bible se no your ba anyan odi abe yugro enti ne yire and a man just or hene ahab a tane free nyanko ponso mo and now oba ben na utie no bema ben na utie no adamfo ben na odo ho akobona and na won tesa o na won tesa na me mu free tete na nya sa na utie na osura urade onya me som unta di shim na nya sa na utie upia na oba fie and na upie kura na wo ma fie di ade eche upia omfa ho yokwa ono yirekasa yokwa ono kukaze yesa na na wotie na fufu bi odo wonko don won ekuo bi awako join no ekuo no wow joint bi awako tena no joint no amwao twehu firi ho aha ba ntwe no won firi ne yirefu tuo ho ose jamame na ko ohene ohene a ono no kuro wura wentime ene na bota ene na wo yire ka chese jama me didi oba o timi fre krum ho mpanyumfo enti wa wo hwe me a wo tie me ademu de ne pe ne mo enyam sa wo benya bibi efrimu na wo nim no kure na wo bua pa ye papa no o ko sra bo ne facha nyame mfa nchew na de aka eya temu eya ketua bone no so ketua no osabeka enti bebe tutu na bebe tutu ma na bebe tutu wa efa nkohye ebusua efa nkohye beye efa nkohye obi na eya wo na eya wanka se toda ya hwehwe nwoma bi oyoye na meka na menka se obi a onam hawo bi emu no na chese waye bone efu se twere sam se job not ne na odimu bronsam ho bronsam nyuma ho anso so nyuma ni bi wo ha onyankopon so aketua e wo ha odetua ne ma ene me de masem ba wiye na tie de nyankopon ka e wo Psalm 1 verse 1 to 3 no
3: ase nyirane onipa
4: onyirane onipa
3: onante abonefo
4: onante abonefo gina emu
3: na onyina ne boni yefo kwan so
4: be biben ni boyefo gina kro onyina ho
3: na ontra fedi fo
4: na ontra fedi fo tena bia
3: na mum ne ji awrade mra
4: ho na ni ji awrade mra
3: ho twene ho awia
4: ne awia ne anajo
3: otise dua
4: timsubonte
3: ho
4: na so na bani
3: Nanahai mpo
4: Nanahai
3: Na de oye nyina
4: Na de oye nyina Benjwe ni ye
6: Amen
4: Ene meno kasafa ochena hum
6: Yes
4: Enyene
2: Nabi
4: Unimbye nyame babe yama ochena Nabi Enti enko dini padudu echi
6: Yes
4: Ena wasi nipebu okrana Kwa yon namso na enko fa ubium Wasi bebi ujira na enko jira omu nchen
6: Yes
4: Eni omu nyinko mo Omu di omu sain Ebe sans. Obi shay obi tiye. ene we no no ni pe bi ode no ko bo won ni pe bi okuti ni chin ene nuyama asay o hawa ban so na ka yan sai na ote e bi akodi ni pe bi echi osofo o ma kire na nsan wie obo no nu nsan wie obo no pia na oba e no pia ntime me bi o pese o jai ntime nyai wa twa mamu o pese o jai wa wa ton e tro diemu
2: smart
4: wa sa mi o ma na o tan na o chiri na o kasa ho fa ho won se se na o so ye e ye den e ni pe bi o do won ko boy o ba ahab ko ware no no ahab ni musuo na ma ni nya nyina afre o ba ko ba ko betu no fu se mi wura ajapade be na wuni sika na wo pe be bi akoto a ma ye nko pe be bi foforo nko to bi nto ye o so ye nko che me bua ma ya je fre ne se and no be shame no be tie me we si bua ne kwan so o bua twam tro tu ni pa bi so en tro ndi o be twa o ni pa ne de mo be twa na be ni pa ne de anso so no se se ne said your mother here no no o su dakura mo mo yesa mo be su bo so me
6: yes
4: o su bo so me a o no akatua do ba wo be su afɛ na wo su wie
6: yes
4: and me tufo say obi anim ahaba wie ye obi o hwɛ me obi anim ahaba wie ye obi anim joseph ba wie ye joseph e kama wie ne na mama omo anya ni mumpo ansie o hema mo oma ni nyina wura ne yire ohene owutofu wona jan ne menyina over 70 ye komuna dakoro
6: yes
4: enti na se she ye ye gu ne ne one ne ma ne na buhwe nyina ne masse wa o she mi awuti mi mi tufu se bone aketia bone e wa ketia ti boni bia wo ye bia no aketia wo homa ya mi shira
6: amen
4: se ene ufulu sida awa ene nyame asem ba se bo wo dimu fo obo so wa wo dimu fo ti mpa boni ye mbie no wa wo dimu fo se urade me sira wo me ni aba me ho so ma me san firi na fofo wo ye chi ma me san firi papa wo ye chi ma me wo ye chi mi ko do oye me yiri do ye mi nu anu bi me na fofo do mo ye ma hwe mi ye na me do ma chi a me so me shi oha obo so wa ha o nimu fo o se urade so mi mu ma me wie ko do ka se urade
2: urade
4: wa se ma ba
2: wa se ma ba
4: de bo ame
2: urade bo ame
4: so demo
2: wa ye si wa na bo pa e
4: wa ye so demo urade ya pa pa ya wa ye so demo urade wa se mo urade wa pa urade ya pa pa ya wa ye so demo urade se na ba urade bo ame ne so yo urade bo ame ne so yo urade de
2: bo pa ya bo pa
4: pa ya wa ye so
2: demo urade bo pa
4: pa la
2: I
4: Let papa